0: Voice of Indonesia 총인도네시아 민생시제 听众朋友 感谢您继续通过 RRI Digital 应用程序收听本台播送的一个小时的华语节目在 RRI Digital 上您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 RRI 电台的流媒体直播您最喜欢的音乐播放表列 鼓人心的播客和最新的新闻视频您还可以通过电餐评论分享和实时聊天功能直接进行与播音员互动各位听众朋友接下来请各位收听 Mari Berbahasa Indonesia 节目听众朋友我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与节目里相逢 这个节目是雅加达 Voice of Indonesia 与印度尼西亚教育与文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的主题是 Membeli Pulsa Listrik Membeli Pulsa Listrik 中文的意思是购买电脉冲请欣赏 首先我给您播放本期有题为 Membeli Pulsa Listrik Membeli Pulsa Listrik 购买电脉冲的绘画凯文的房间的点表响了所以他去找Rama问他如何购买电脉冲于是展开了下面的对话请收听
1: Rama, mengapa meteran listrikku berbunyi terus ya?
2: Itu tandanya pulsa listrikmu habis.
1: Oh begitu. Bagaimana cara membeli pulsa listrik?
2: Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. Caranya, pilih bagian pulsa dan tagihan, klik bagian listrik PLN. Selanjutnya, masukkan nomor meter atau ID pelanggan, pilih jumlah pulsa, lalu bayar menggunakan opsi transfer bank.
1: Wah, praktis dan mudah ya!
2: Iya, sekarang kita bisa isi pulsa listrik secara daring.
0: Meteran listrik Meteran listrik Meteran listrik 中文的意思是电表 Berbunyi Berbunyi 中文的意思是读 Pulsa listrik Pulsa listrik 电脉冲 habis, habis, 用完. Situs belanja daring, 网上购物网站. Tagihan, tagihan, 法案. Nomor meteran, 电表号. ID pelanggan, 顾客身份. Bank transfer, 银行转账. Praktis. Praktis, 实用的. PLN, PLN, 我指 Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Listrik Negara, PLN, 国家电力公司. Klik bagian listrik PLN, klik bagian listrik PLN, 点击 PLN, 电力部分. Jumlah pulsa, 买充数. Bayar. Bayar, 支付, menggunakan, menggunakan, 使用. Tingjong朋友,如果您想问过程或者方法,您会使用 bagaimana, bagaimana, 疑问字意思是 怎么样? 平常使用的句子是 bagaimana cara, bagaimana cara. 中文的意思是如何? 比如说, bagaimana cara membeli pulsa listriknya? Bagaimana cara membeli pulsa listriknya? 中文的意思是如何? 购买电脉冲. 为了回答 bagaimana cara? 为了回答 bagaimana cara? 意思是什么方法? 你必须解释按顺序处理, 如接下来的. Bagaimana cara membeli pulsa listrik? Bagaimana cara membeli pulsa listrik? 中文的意思是如何购买电脉冲? 为了回答你必须 An shun si chu li jie shi, bro. Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. 中文的意思是, 你可以在在线购物网站上购买点脉冲. Pertama, pilih bagian pulsa dan tagihan. Pertama, pilih bagian pulsa dan tagihan. 首先选择呆访和标记部分. Kedua, klik bagian listrik PLN. Kedua, klik bagian listrik PLN. 中文的意思是 点击 PLN 电力部分. Ketiga, masukkan nomor meteran atau ID pelanggan. Ketiga, masukkan nomor meter atau ID pelanggan. 中文的意思是 第三，输入点标编号或者客户号. Keempat, pilih jumlah pulsa. Keempat, pilih jumlah pulsa. 中文的意思是 第四，选择脉冲额度. Lalu, bayar menggunakan bank transfer. Lalu, bayar menggunakan bank transfer. 中文的意思是 然后使用 银行 转账 付款. Kau ingin coba yang jian supaya kita mari berbahasa Indonesia. Jemu de zhi jian, wo zai zi wei nin bo fang ben qi de hui hua. Qing zai shou ting.
1: Rama, mengapa meteran listrikku berbunyi terus ya?
2: Itu tandanya pulsa listrikmu habis.
1: Oh, begitu. Bagaimana cara membeli pulsa listrik?
2: Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. Caranya, pilih bagian pulsa dan tagihan, klik bagian listrik PLN. Selanjutnya, masukkan nomor meter atau ID pelanggan, pilih jumlah pulsa, lalu bayar menggunakan opsi transfer bank.
1: Wah, praktis dan mudah ya!
2: Iya, sekarang kita bisa isi pulsa listrik secara daring.
0: Kau ini cuma yang benci, mari berbahasa Indonesia posong anda. Siwang benci de cuti kei jengjia ni tui yi ni yu de liao jie. Mingtian, wo de tongshi gei ni ling yi cuti de jie mo. Gan xie kou de shou ting, xia zi zai hui. Voice of Indonesia, chong Indonesia min xiang shi jie.
3: Voice of Indonesia.
0: Voice of Indonesia, 中 Indonesia 冥想世界，听众朋友，在今天的 Persona Indonesia, 印度尼西亚美丽，本台将给你们介绍 Synchromo 瀑布。听众朋友，在安竹县有一个充满神话和传说的自然旅游目的地，它被称为 Synchromo 瀑布旅游景点。这个30米高的瀑布有美丽的景色，除了美丽之外，还有一些至今仍被人们相信的神话。如果你在新奥克罗摩瀑布现找，对于那些未婚的人来说，你很快就会遇到你的灵鬼伴侣。自从瀑布出现以来，人们就一直相信这个神话。据说这里是狮子或者老虎交配的地方，正因为如此，村里的祖先将瀑布命名为新奥克罗摩。新奥的意思是狮子或者老虎，而克罗摩的意思是交配或者繁殖。除了被认为是快速邂逅灵魂伴侣的一种方式以外，据说在新奥克罗摩瀑布洗澡对还没有孩子的已婚夫妇也有好处。听众朋友，在新奥克罗摩瀑布位于东爪哇安竹区的额里曼村，距离安竹广场约30公里。 时长约一个小时。到达入口处后，您必须支付每人6000英里吨的门票。接下来就去是徒步旅行，沿着小路走大约500米，沿着通往瀑布的路，你会看到美丽的自然景观。成千上万的玫瑰盛开在路的两边。各位听众朋友，新奥克罗姆瀑布的水流量相当大，对于那些想感受到瀑布惊奇的人来说，您必须小心。瀑布下的水池深度达到 2.5 米。为安全起见，旅游管理部门不建议游客淋雨或者暴躁，建议游客在瀑布边洗澡。新奥克罗姆瀑布提供美丽的瀑布景观，在这个旅游景点，这波您可以让有趣的瞬间永垂不衰。对于那些想要露营的人，旅游经理还提供露营地和设备，制作瀑布陪游、衣食、设施、凉亭和小吃摊。各位听众朋友，那就是本台给你们播送的《Pesona Indonesia》印度尼西亚美丽。感谢各位的收听 ，Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。